jam ka tulo noyo ra pamagunan takau gitio noyo sabah VFM kasalulan ra gurumurut pasisindanganan takau monsoy.